0: Africa Bambaataa.
1: OK.
0: Africa Bambaataa.
1: Champion.
0: Africa Bambaataa.
1: OK.